0: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Nekatere stvari je treba doživeti, ne razlagati. Panasonic Etherea s pametnim načinom AI Eco samodejno prilagaja delovanje in zmanjšuje porabo energije. Tehnologija Nano X pa skrbi za čistejši zrak ves čas. Elegantna, tiha, inteligentna. Spoznajte Panasonic Etherea v prenovljenem razstavnem salonu THS v Mariboru. Oglejte si jo, občutite razliko in se odločite z zaupanjem. Več na THS.si.
2: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
3: Nov avto? Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
4: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
3: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
4: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
3: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
4: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Pokličite nas na 031-678-322.
4: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneča rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
3: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
2: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
3: Jo, valda.

0: ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Ford Automobili PR, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford v Mariboru, nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Ford Automobili PR, Plinaniška 1, Maribor Center.
2: Marketing afna radionet.si.
3: Pada kiša na polju,

0: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
4: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
5: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
4: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
5: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
4: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Forting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
5: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Pokličite nas na 031 678 322.
5: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
6: Marketing afna radionet.si.

0: zaseden, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Italko Kemalika. Italko Kemalika.
4: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Marketing afna radionet.com.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, ožilje, lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. V nadaljevanju svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam ter poslušalcem.
2: Andreja, začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
3: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
2: In zakaj je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
3: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklep, in hrustancu se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost boljša.
2: In ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen bolj boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen z okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo. Drži?
3: Tako je. Ko govorimo o BioStilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu. Obenem ponudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
2: In komu se uživanje kolagena še posebej priporoča, svetuje dr. Tomislav Majič.
4: Ja, priporočam bi ga vsakem po 30. letu starosti, ker z letom upada količina kolagena v vezivnem tkivu, potem so pa posledice slabi koža, koža je manj elastična, se guba, kosti so slabe, potem je pa značilna jutranja okorelost, bolečine po vseh sklepih. Pomaga pa tudi vsem tistim, ki imajo slabo žile, pokanje kapilar, imajo razširjene krvne žile, torej varice, a zlasti potem da preprečujemo starostne spremembe na koži.
2: Zdaj veste, hvala dr. Tomislav Majič in danes si lahko kolagen z okusom jagode zagotovite poprav po osebni ponudbi. Ob nakupu kolagena vas namreč čaka kar 50% popust in še brezplačna poštnina. Takšne ponudbe še nismo imeli, zato jo je dobro izkoristiti na brezplačni telefonski številki 080-88-88.
1: BioStilov kolagen z okusom jagode. Zaradi svoje izjemne sestave dobimo vse tisto, kar naše telo potrebuje za bolj zdrave kosti, sklepe, hrustanec, dlesni, lase, kožo in zobe. Ne oklevajte z naročilom in pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 ter izberite kolagen z okusom jagode s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog 080-88-88.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: ovlašćeni prodajalec in servis servis in Fortu Mariboru nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Fortu Automobili PR, Plinarniška 1, Maribor Center.
1: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal do minus 70% pri znanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
3: Marketing afna radionet.si

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: Dobrodošli nazaj. V moji družbi je še vedno gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, ki danes svetuje, kaj lahko storimo sami, da ohranimo zaloge kolagena v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. Gospa Andreja, v vaš kolagen ste zraven 5 tipov kolagena dodali še druge izjemne sestavine, ki pripomorejo k našemu boljšemu počutju. Kakšno vlogo imata torej C-vitamin in šilaid v vašem kolagenu?
2: Tako C-vitamin kot šilaid dodatno vplivata na tvorbo kolagena v našem telesu. Obenem pa imata še druge pozitivne učinke. C-vitamin ima med drugim vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Šilaid pa pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo ter pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže.
1: Pozabili pa niste niti na silici in kurkumin v vašem kolagenu. Je tako?
2: Točno tako. Silici je recimo izredno pomemben mineral, saj prispeva gibljivosti naših sklepov in daje občutek udobja. No, potem pa je še tukaj izjemni kurkumin, ki med drugim podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. Zaustavljanje vnetij pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja. Upočasnimo torej posledice staranja s pomočjo kolagena z okusom jagode. Danes vam je na voljo po polovični ceni, brezplačna pa je tudi poštnina. Nič 8 nič, 8888.
1: Hvala, gospa Andreja, za enkrat. Kolagen z okusom jagode je res izvrsten, saj je zaradi svoje sestave in božanskega okusa po jagodah prepričal že mnogo zadovoljnih uporabnikov in uporabnic. Med njimi je tudi gospa Nina.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Uporabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih spremembo, na koži in predvsem na svojih laseh. In sem nadušena na to sestavo, ki jo ima ta kolagen. Uporabljam ga že mesec. Se zni, postaje moja dnevna rutina, vsako jutro je moja prva stvar, s katero se zbudim, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Hvala, gospa Nina. Če imate podobne težave tudi vi, potem ste dobrodošli, da v tem trenutku pokličete na brezplačno telefonsko številko nič 80 88 88 in si zagotovite kolagen z okusom jagode po polovični ceni. Brezplačna pa je tudi poštnina. V moji družbi pa je še vedno gospa Andreja iz podjetja Biostil, ki nam v nadaljevanju zaupa, zakaj izbrati ravno kolagen z okusom jagode po formuli dr. Tomislava Majiča.
2: Hitro delovanje. Zelo enostaven za uživanje, se je naš kolagen v prahu, ki se meša z vodo. Božanskega okusa po jagodah. Ena vrečica na dan vsebuje kar 5 tipov kolagena. Na tržišču najdemo ponavadi 2 do 3 tipe. Zraven vsega tega smo dodali še druge naravne sestavine. Kurkumin, silici, mumijo smolo in vitamin C, ki kolagenu pomagajo do boljših in hitrejših rezultatov. Gre res za prestižni izdelek, ki je klinično testiran in samo danes po res super ponudbi.
4: Izkoristite torej ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas. Ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Gre za povsem naravni izdelek, brez stranskih učinkov in kontraindikacij. Za vsa naročila in informacije ste dobrodošli na brezplačni telefonski številki nič 80 88 88. Če menite, da je Biostilov kolagen dobra izbira za vas, potem pokličite zdaj, kajti zaloge so omejene. Nič 80 88 88.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. V nadaljevanju še vedno svetuje gospa Andreja Fras iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, posebnost vašega kolagena z okusom jagode je tudi ta, da je hidroliziran. Kaj pravzaprav to pomeni?
2: To pomeni, da je bil pri njegovi izdelavi uporabljen postopek hidrolize, ki kolagen razbije na manjše osnovne delce, imenovane peptide. No, ti peptidi pa lažje prehajajo skozi črevesno steno, iz črevesja pa v kri in se nalagajo tja, kjer jih telo najbolj potrebuje. In zaradi tega je absorpcija kolagena neverjetna. Posledično je potem učinek in končni rezultat takšnega kolagena veliko boljši. Lahko rečemo, da gre res za prestižni, vsestranski, naravni izdelek s hitrim delovanjem.
1: Dejali

0: sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj prcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, Ana Marija Mitić. Gospa Andreja, kako pa je z uživanjem vašega kolagena?
2: Naš kolagen z okusom jagode je v prahu in njegovo uživanje je sila enostavno. Eno vrečico na dan stresemo 2 dl mlačne vode in spijemo. 30 vrečic za 30 dni. Torej celo mesečna terapija za manj težav v srednjih in zrelih letih. Iz srca priporočam.
1: Odlično, gospa Andreja, pri koncu sva. Komu torej svetujete nakup kolagena z okusom jagode? Bodite konkretni.
2: Naš kolagen zaradi izjemne sestave, ki vsebuje kar 5 tipov kolagena, torej 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni, ter ostale sestavine, kot so kurkumin, silicij, šilaid in C-vitamin, svetujemo vsem po 30. letu starosti. Torej vsem tistim, ki se počutijo utrujeni, izčrpani, čutijo neprijetnosti s sklepi, hrustancem, kostmi, kožo, lasmi, z dlesnimi in zobmi. Z eno besedo vsem, ki bi radi vplivali tako na estetski videz, kot na kakovost svojega boljšega življenja. In danes je BioStilov kolagen vsem našim poslušalkam in poslušalcem na voljo po super ceni. Pripravili smo namreč kar 50% popust ob nakupu kolagena z okusom jagode in še brezplačno poštnino. Pokličite torej na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 za vsa naročila in dodatne informacije ter izberite svojega favorita. Kolagen z okusom jagode.
1: Hvala gospa Andreja za današnje svetovanje.
2: Hvala tudi vam.
3: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Kolagen z okusom jagode ter samo z eno vrečico na dan zaradi izjemnih sestavin blagodejno vplivajte na zdravje vaše kože, kosti, sklepov, hrustanca, las, nohtov, dlesni in zob. Ne oklevajte z naročilom in si še danes na brezplačni telefonski številki 0800 88 88 zagotovite izjemno ponudbo. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam upoštevamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 0800 88 88 88. BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
4: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: sedem, ker se veš, kako je. Ko sem za sedem, sem za sedem.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Marketing afna radionet.si.

0: avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
3: Njami.
4: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
5: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Marketing afna radionet.si.

0: zdaj pa hitro piši 041-882-827, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Hidalgo Keramika. Hidalgo Keramika.
1: Hidalgo Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
3: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Marketing afna radionet.si.

0: 8, 2, 7. Kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
3: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
4: Gospod, tu nijamo banan.
5: Koba te mate?
4: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
5: Aha, dobro te.
6: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
7: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
3: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02 228 3000. Marketing afna radionet.si.

0: driver, I'ma fire it all.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
5: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
7: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
6: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
7: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
6: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
7: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Pokličite nas na 031-678-322.
7: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
8: Marketing afna radionet.si.

0: Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
1: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
2: Jo, jo,
1: valda.

0: 8, 2, 7. Ker se veš, kako je. Ko sem za 7, sem za 7.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Marketing afna radionet.si.

0: sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
1: Nekatere stvari je treba doživeti, ne razlagati. Panasonic Eterea s pametnim načinom AI Eco samodejno prilagaja delovanje in zmanjšuje porabo energije. Tehnologija Nano X pa skrbi za čistejši zrak ves čas. Elegantna, tiha, inteligentna. Spoznajte Panasonic Eterea v prenovljenem razstavnem salonu THS v Mariboru. Oglejte si jo, občutite razliko in se odločite z zaupanjem. Več na THS.si.
2: Marketing afna radionet.si.

0: 8, 2, 7. Ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Orting T5, Dongfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Orting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Dongfeng, Orting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
2: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Marketing Afna Radio.

0: Hit FM. Najboljše vseh časov.
1: Game. Nendo.